0: Найголосніше.
1: Найбільше.
0: Найбільше.
1: Найбільш ексклюзивно.
0: Найбільш синсько.
1: Ми смо Соломон. How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once. Let the people see.